Gan first manga gana wange tu Johnny Mera Naam itu film bi ase hoile bi gana tu ekta ase itu karne moi apni han gana mangya tu thakya nai jo gana aap log ne manga tha wo nahi tha isliye maine ye film se baja dete hai to itya huni bola tha Mangeshkar laga waste film ase Shaggeet.